0: ke leve ki moe pui pui hawa malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo moe mau e dau lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da whono kau muka muka dau tutongi ke ki sea e ke kafo dau senifu dau lang matai ke dau loto mana mana tu moe whakaholanga ke mui au laolai sino moe whalua dau lang matai foki kua kau taha da whono hanai ke lang matai a koi moe hawa manga whawa fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan milo atu numela telefoni naka evolusiau whono for you naka evolusiau toru ono ono ono whavalu poke kumi atu penga hila tafono.org hea honai tafono langumatai atu kia mutoro.
1: You're now listening to PMNUE.

tukuna ia ke hoki hoki whantapu ka mori ki tō mata mata kai nangane whaka hoko ai he mataka whuatane ta ki takia tō ki ai he motu nengu New Zealand ke lata mai ta whanau, ni, whanau avasere ko e atu hau avasere New Zealand United whaka hoko hama tō rua ho fia fia ke lata ia mai a mamana ki anga ke hama tō la whenaonga ke motu kuni wei ta atu whanau ke kisia e, e maanga ko ono ne pata mo e kisia foki ni a motu kuni wei a matura mamana ki anga ke he ka haoloanga nei koe watu ke he mahina ti se ama ke he tau kahau ke he hokoat ke mahina ha ha ianuali ke iloa mo e kisia lau tūru koe mana whewhi e watu ke he motu kuni wei ka ha he tau mga hala nā. Si fuka hui ke mtoro ne wange ke whahewani mo moi tōru, fia fia oloa me mtakau ke hawha iumu he whahe te puka mori. O wuturo ke he tau mtoro te lima fuaki, ke la taia mai hea mautoro a fuka holoanga nā.